mianum bia enye woma ka bebie ya jase enye nefia de ye kwoka kro machie enei ye ye de jom kwan sro nko kwan so kra enuti enei kakra kemu wo hanamu a enye ye

me jiri se wan fi wa ye dwene na wi ai me jiri se wan wi ba den sam de has be what did ye wi dia kan nyina ne se mu betie ene.